kad su bili stasali za ženitbu, odnosno udaju, na raznim seoskim i crkvenim saborima tokom ljeta prisluškivali su želje svog srca, a pomalo i savjete svojih roditelja, te birali sebi pratilju za brak. Ono što se preko ljeta na zborovima pripremilo, to se s jeseni sprovodilo u djelo.

0: Razbudenik ćemo početi vijestima, kao i uvijek. Gostimir Kajskić je u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić obići će danas štampariju Službenog glasnika Republike Srpske u kojoj se štampaju udžbenici za učenike osnovnih škola u Srpskoj za narednu školsku godinu. Vlada i ove godine sprovodi sistemsku mjeru finansijske podrške kojom će biti obezbijeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj u svih 9 razreda. Memorial

Lagano ćemo se razbuđivati ovog 18. majovog ponedjeljka i sada u tom laganom razbuđivanju polako i u šetnju kroz istoriju. Na današnji dan 1711. godine rođen je srpski matematičar, fizičar, astronom, filozof, pjesnik i univerzitetski profesor Josip Ruđer Bošković, jedan od najvećih umova nauke svog vremena. Nasuprot, Isaku Njutnu vrijeme i prostor je smatrao relativnim, po čemu je preteča Alberta Einsteina. Bio je osnivač i direktor Brerske astronomske observatorije kod Milana i direktor Optičkog instituta Francuske Bonarice. Objavio je mnogo rasprava na latinskom, italijanskom i francuskom jeziku. 18. maja 1800. umro je ruski generalisimus Aleksandar Vasiljević Suvorov.

Orov, jedan od najistaknutijih vojskovođa 18. vijeka, pod čijom su komandom ruske trupe izvojevale 57 pobjeda. U Sovjetskom savezu je 42. uveden orden Suvorov za visoke vojničke vrline. Napoleon Bonaparte je na današnji dan 1804. proglašen carem Francuske, a u decembru iste te 1804. je krunisan kao Napoleon I. U 1836. godine na današnji dan rođen je austrijski šahovski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion. Objavio je 1889. udžbenik modernog šaha, koji se smatra osnovom moderne šahovske strategije. Na današnji dan 1868. godine rođen je ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, posljednji monarh Rusije koji je vladao od 1894. do zbacivanja u oktobarskoj revoluciji 1917. Sa suprugom, petoro djece i poslugom ubijen je jula 1918. u Jekaterinburgu na osnovu naredbe vođe boljševika Vladimira Lenina, poslije čega su svi skasapljeni bačeni u neobilježenu grobnicu. Na današnji dan 1872. rođen je engleski filozof, matematičar i pisac Bernard Russell, rodonačelnik analitičke filozofije, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. Maja 1897. rođen je američki filmski režiser italijanskog porijekla Frank Capra, tri puta dobitnik Oscara, autor sjajnih komedija sa satiričnom notom. Dogodilo se jedne noći, gospodin Dic ide u grad i ne možete to poneti sa sobom. U 1911. na današnji dan umro je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler, direktor državne opere u Beču, koji je pod uticajem Ludviga van Beethovena i Richarda Wagnera stvarao kompozicije izrazitog dramskog naboja i snažnih emocija. A 1934. godine na današnji dan rođen je pozorišni filmski TV glumac Nikola Simić. Prvu ulogu je odigrao već kao student 57. u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je stalni član bio od 1959. Igrao je u mnogim filmovima, TV serijama, a proslavio se ulogom Mite Pantića u filmskom serijalu Tjesna koža. Poznat je i po tome što je sinkronizacijama crtanih filmova na srpski poznavao glasove Duško Dugovušku, Michelangelu i mnogim drugim junacima. U 1954. godine na današnji dan stupila je snagu Europska konvencija o ljudskim pravima. U 1977. na današnji dan ustanovljen je Međunarodni dan muzeja na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog savjeta za muzeja. Tada je savjet, koji je svjetska strukovna organizacija pri UNESCO, uputio poruku svijetu koji je naglasio da su muzeji značajno sredstvo kulturne razmjene, obogaćivanja kulture, razvoja međusobnog razumijevanja, saradnje i mira među narodima. Na današnji dan 2014. umro je Dobrica Ćosić, književnik, akademik i prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Rođen je 29. decembra 1921. u Velikoj Drenovi kod Trstenika, bio je srpski pisac, romansijer i eseista, politički i nacionalni teoretičar i redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bio je prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije od 1992. do 1993. Šest je 29 i 50 sekundi, dakle još malo pa trošimo prvih pola sata za budilnika, za nekoliko sekundi zazvonit će prvi budilnici i buditi naše buduće slušalce u novi radni dan. Evo sada je pola sedam, dobro jutro, dobrodošli u 18. maj.

0: Uređeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Srpskoj u svih 9 razreda. Kako bi se dodatno podržale manje razvijene sredine, vlada je donijela odluku da u 100% iznosu finansira nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola u izrazito nerazvijenim opštinama.
1: Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjasnili su se na referendumu da su protiv geoloških istraživanja na tom području. Prema podacima Komisije protiv geoloških istraživanja bilo je 97,9% građana. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva Srpske odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompanije Likon Balkan Metal iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv tog rješenja. Opširnije Nikolina Jović.
2: O sudbini Sočkovca i planine Ozren stanovništvo ovog kraja odlučivalo je neposredno. Za mještane dileme nema. Odlučno su protiv geoloških istraživanja.
3: Ne dam, zato što sam izbjegao, ostavio sve svoje, sad opet da ostavljam.
4: Protiv sam od prvog dana i ako treba doći, borit ću se, neće biti rudnika u Sočkovci na Ozren.
2: Pravo glasa na referendumu imalo je 757 građana. Detaljna geološka istraživanja na istražnom prostoru Petrovo planirana su na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra i zlata. Imanje Boška Tešića od lokacije planirane za geološko istraživanje udaljeno je svega 100 metara, dok su investitori još ranije tvrdili da istraživanja neće uticati na životnu sredinu. Boško strahuje da bi konačan ishod mogao biti neželjeni rudnik.
5: Sve bi uništilo ispiranjem, ugrozio bi dole i vode i banju i sve. Mjesto da se pravi tu vikendice, ti mene sad otjerao nazad 50 godina.
2: Ozrenci tvrde da je u prostornom planu opštine Petrovo planirano da planina bude park prirode. Govori član ekološkog udruženja Ozrenski studenac Sočkovac Zoran Poljašević.
6: Ako su ljudi protiv geoloških istraživanja, znači koje provodi kompanija, pa tek će onda biti, možete misliti kakva će biti situacija, šta je u slučaju rudarenja. A neprihvatljivo je zato što se radi o eksploataciji teških kancerogenih metala.
2: U Petrovu jasni da više instance vlasti moraju poštovati volju naroda. Opština je pred okružnim sudom u Banja Luci pokrenula upravni postupak protiv resornog ministarstva.
7: Iako je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske izdalo rješenje, odnosno dozvolu kompaniji koja se bavi geološkim istraživanjima, smatramo da se stav građana mora uvažiti i da mještani imaju pravo da odlučuju o pitanjima koja direktno utiču na njihov život, imovinu i budućnost njihove lokalne zajednice.
2: Ekološki aktivisti za utorak 19. maj u oči najavljenog početka geoloških istraživanja najavili su mirno okupljanje ispred Narodne skupštine.
1: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak danas će u Foču razgovarati sa građanima u okviru Dana otvorenih vrata s ciljem rješavanja konkretnih problema na terenu.
0: Građani Foče će moći da iznesu predloge, probleme i pitanja i da u neposrednom razgovoru s ministrom i saradnicima dobiju potrebne informacije i podršku saopšteno iz Ministarstva pravde.
1: A ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić posjetio je u Kini kompaniju Cosin Solar Technology, specijalizovanu za razvoj naprednih solarnih termalnih elektrana i sistema za skladištenje energije.
0: Predstavljena je savremena tehnologija koja uključuje napredne sisteme skladištenja energije pomoću takozvane rastopljene soli koje omogućavaju da se proizvedena energija čuva znatno duže nego u baterijskim sistemima. Razmatrane su i mogućnosti saradnje u vezi s primjenom savremenih tehnoloških rješenja u Republici Srpskoj, saopšteno iz resornog ministarstva.
1: Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac boravit će do 21. maja u službenoj posjeti Azerbejdžanu.
0: Košarac će učestvovati na 13. zasjedanju Svjetskog urban foruma u Baku koji organizuju vlada Azerbejdžana i program Ujedinjenih nacija za gradove i ljudska naselja.
1: Srbija i Azerbejdžan bi naredne godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, koja bi bila završena do 2030. godine, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku s predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija u Baku.
0: Vučić je naveo da je u toku procesu u vezi s potpisivanjem sporazuma državne azerbejdžanske kompanije Sokar i Srbija Gasa o izgradnji ove elektrane na gas u blizini Niša sa instaliranim kapacitetom od 500 megavata.

0: Jutro barem ovo što vidimo u Banja Luci lijepo, vjerujem da je tako i ostalim krajevima Republike Srpske, a to znači i dobri uslovi za vožnju. Barem tako mislim, ali čut ćemo je li tako ili nije, s pravog mjesta iz Automoto Saveza Republike Srpske, Danijela Tarlać je tamo. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, želim i ja vama. Na većini puteva saobraćaj se odvija po pretežno suvim kolovozima, a povećana je opasnost od odrona. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetuju

0: Radio svira za nas, za radio lijepe stvari pripremaju glumci u našem zvrku, tako da ćemo naredne minute upotpuniti ovo lijepo vedro jutro sa još malo dobrog raspoloženja. Vrijeme za zvrk.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Ivanovića Milanovića organizuje predstavljanje nove knjige Cvije Krajišnik, Ona ima sve. Promocija počinje u 19 časova. Ponedeljak je od danas narednih 5 dana. U Razbudniku slušamo novi hit Radija Republike Srpske, Zdravko Čolić, Ne daj da ostari.
1: Hit sedmice.

0: Riznica znanja.
1: Banija ili okra. Cvjetna je biljka iz porodice sljeza. Koristi se kao povrće, iako je klasifikovana kao voće, te je cijenjena zbog svojih jestivih zelenih mahuna. Dobar je izvor minerala, vitamina i vlakana. Najviše se uzgaja u zapadnoj Africi i Aziji, bliskom i dalekom istoku. Može se uzgajati u tropskim, subtropskim i toplim umjerenim regionima širom svijeta. Kod nas je slabo poznata, iako se uzgaja i na našim prostorima. O Bami govori šef Zavoda za povrtarstvo u Poljoprivrednom institutu u Banja Luci, Ivana Tošić.
2: Bamija, Abelmoscus esculentus, se danas uzgaja kao povrće, iako po botaničkim osobinama ne spada u povrće, nego u voće. Postala je veoma popularna u posljednje vrijeme, što zbog svog specifičnog ukusa, tako i zbog svog ljekovitog dejstva. Jedna je od najstarijih namirnica, a prema nekim podacima u ishrani su je upotrebljavali Egipćani prije 3500 godina. Bamija je jednogodišnja grmolika biljka iz porodice malvace. Pripada grupi toploljubivih biljaka za koju se smatra da je porijeklom iz Indije, a tradicionalno se uzgaja u zapadnoj Africi, Indiji, Južnoj Aziji, južnom dijelu SAD-a, Brazilu, Turskoj i Australiji. Bamija je toploljubiva biljka, što znači da joj odgovaraju topla područja, te se kod nas uzgaja kada prođe opasnost od proljećnog mraza. Uzgajati se može iz rasada u zaštićenom prostoru pod određenim uslovima,

govorimo i o fudbalu. Fudbaleri Crvene zvezde sinoć remizirali 0-0 na gostovanju kod ekipe Radnika u šestom kolu Lige za prvaka Srbije. Partizan je na gostovanju kod Čukaričkog također odigrao bez golova 0-0, dok je Vojvodina na gostovanju savladala OFK Beograd 2-1 kolo prije kraja završetka sezone. Crvena zvezda, koja je ranije osvojila titulu, ima 86 bodova, na drugoj poziciji Vojvodina sa 73, a Borac je na trećoj poziciji sa 70 bodova. Fudbal, večeras fudbalski klub Borac iz Banja Luke proslavlja 100 godina postojanja. Svečana akademija biće održana u Banskom dvoru u Banja Luci od 20:15. Prenos je i na radiju i na televiziji Republike Srpske. Pratit ćemo naravno i tenis Roland Garrosa. Kvalifikacije počinju danas za drugi Grand Slam sezone, dakle 18. maja, a u kvalifikacijama Srbija ima 3 predstavnika. Glavni žreb Roland Garrosa počinju

počinje u subotu 23. maja, ali prvo moraju da se odigraju kvalifikacije iz kojih će na glavni turnir upasti po 16 tenisera i teniserki. Srbi u glavnom žrebu predstavljaju Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, a isto toliko učesnika ima u kvalifikacijama. U pitanju su Teodora Kostovića, Lola Radivojević i Dušan Lajević. Radivojevićeva je 32. nosilac kvalifikacija i njen meč kvalifikacija protiv Klimovićeve 157. na svijetu zakazan je za danas za 14 časova 30 minuta. Teodora Kostović sutra igra protiv Elizabeth Mandlik, ona je 168. A Juri Radionov je protivnik Lajoviću u kvalifikacijama. Lajović je 20. nosilac i njihov duel će biti na rasporedu također sutra. Dakle, večeras vječiti derbi, Partizan Crvena zvezda, prva utakmica polufinala ABA lige, 20 časova, a 15 minuta kasnije u Banskom dvoru u Banju Luci počinje svečana akademija povodom 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac. Toliko je sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: U istočnom Novom Sarajevu ove sedmice bit će obilježeni dan krsna slava opštine Spasovdan uz višednevni program svečanosti i sadržaje iz oblasti kulture i sporta. Istovremeno pažnju javnosti privlače i brojni infrastrukturni projekti, ulaganja vrijedna više od 14 miliona maraka, završetak akva parka, izgradnja škole i novih saobraćajnica. Više detalja ima Aleksandar Crkvenjaš koji razgovara sa načelnikom ove opštine Jovanom Katićem.
1: Uvijek je Spasovdan dan opštine i krsna slava prilika negdje da se sumiraju rezultati, šta je urađeno u prethodnom periodu, šta se radi trenutno, šta će se raditi u budućnosti. Svakako tokom ove sedmice bit će i brojnih manifestacija, događaja upravo posvećenih obilježavanju danu i krsnoj slavi opštine. Šta će se sve dešavati, kako će opština Istočno Novo Sarajevo obilježiti svoj dan?
2: Evo, kao i svaki domaćin, nama je najznačajnija u godini sedmica kada obilježavamo krsnu slavu opštine i evo da baš danas jutro skrećemo sa prvom aktivnošću koja je kod nas u Istočnom Novom Sarajevu postala tradicija. To je akcija dobrovoljnih davalaca krvi, gdje imamo uvijek svake godine veliki broj dobrih ljudi koji se odazovu na tu plemenitu akciju, i ono što nas raduje jeste da imamo stalne prijatelje koji nam dolaze iz Jagodine, iz Budve, iz Vranja, iz drugih opština i gradova iz Crne Gore i Srbije, i to je nešto što je tradicija i što je zaista jedan dobar i human posao koje radi Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi iz Istočnog Sarajeva. Naravno, tu su i neke svečane aktivnosti kao što su svečana skupština opštine Istočno Novo Sarajevo, gdje ćemo da donesemo odluku o poveljama i nagradama za najistaknutije pojedince i kolektive koji su

0: Novo Sarajevo, naravno nezaobilazne faktorije i koncert niže muzičke škole Istočno Novo Sarajevo, kao i koncert kulturno-umjetničkog društva Slavija. To je tradicionalni koncert koji evo traje nekih više od 20 godina i oni uvijek uspješno obilježavaju svoj dan i svoju slavu, ali ono što je jako bitno jeste sa danom proslavljanja krsne slave proslavljamo i dan prve Sarajevske motorizovane brigade, jedinice koja je dala veliki i nemjerljivi doprinos u stvaranju i Republike Srpske, grada Istočno Sarajevo i opštine Istočno Novo Sarajevo.
1: Budžet opštine Istočno Novo Sarajevo 37 miliona, nekih 14 miliona utrošeno je i planirano je, odnosno za infrastrukturne projekte. Koji su najvažniji projekti koji su realizovani?
0: Pa, opština Istočno Novo Sarajevo je sigurno opština koja konstantno raste, koja konstantno napreduje i samim njenim rastom i razvojem raste i budžet opštine, gdje iz godine u godinu on raste, imamo veće prihode i prošla godina je bila budžet od nekih 27 miliona, gdje je već za 2026. godinu za 10 miliona taj budžet veći. I sigurno da je uz takav budžet aktivnosti koje se provodile u 2025. godini i 2026. godini dale rezultate da imamo veliki broj infrastrukturnih projekata koje su potreba stanovnika opštine Istočno Novo Sarajevo i grada Istočno Sarajevo, i bili smo u tom periodu 2025. godina i evo početak 2026. godine dosta prisutni u realizaciji projektnih aktivnosti. Prošla godina je za nas bila značajna što se tiče fekalne kanalizacione infrastrukture i gdje smo riješili određene velike probleme naselja koje nisu u potpunosti imala razvijenu fekalnu kanalizacionu infrastrukturu, gdje danas 100% stanovnika tih naselja, govorim o naselju Ivanići, imaju mogućnost priključenja na fekalnu kanalizacionu mrežu. I ono što je za nas bitno jeste da smo završili primarni fekalni kolektor za naselje Tilava, tu smo uložili preko milion konvertibilnih maraka i ono što nas čeka ove godine jeste razvoj sekundarne fekalne kanalizacione mreže u naselju Tilava, gdje u potpunosti čistimo i ekološki čistimo rijeku Tilavu, sve kuće će imati mogućnost priključka i to je za nas jedan jako dobar i bitan posao. Ono što je bitan projekat za građane i opštine Istočno Novo Sarajevo i opštine Istočna Eliđa jeste projekat rekonstrukcije filterskog postrojenja. Aktivnosti smo pokrenuli u prošloj godini izradu projektne dokumentacije i sve pripremili za raspisivanje javne nabavke.
1: To je za vodu.
0: To je za vodosnabdijevanje, rekonstrukcija filterskog postrojenja fabrike vode, što će doprinijeti sigurno rješavanju svih onih problema koje su stanovnici opštine Istočno Novo Sarajevo, Istočna Eliđa imali sa određenim nestašicama vode, gdje ćemo povećati kapacitete i rezervarskih prostora i filterskog postrojenja, naravno i kaptiranjem određenih izvorišta u naselju Toplik i Tilava u dobroj mjeri doprinijeti poboljšanju vodosnabdijevanja i uključivanjem i opštine Istočna Eliđa i njihovim angažmanom. Ja vjerujem da ćemo u narednih godinu do dvije doprinijeti da više nemamo problema sa vodosnabdijevanjem.
1: Koji su projekti koje će opština realizovati u budućnosti? Šta su prioriteti?
0: Pa evo, nas čeka jedan projekat koji izaziva veliko interesovanje i pažnju kod naših sugrađana, pogotovo onih najmlađih, jeste završetak akva parka Čiča. To je projekat koji dugo čekaju naši stanovnici, pogotovo oni najmlađi. Evo, iskreno se nadam da bi do kraja mjeseca juna, eventualno do sredine jula, u potpunosti moglo biti taj projekat završen i da bi mogao da koristi u toj ljetnoj sezoni našim najmlađima, a zašto ne i onim starijim sugrađanima. Također ono što jeste jako bitno, to je završetak nove osnovne škole. Građevinski radovi su u potpunosti završeni. Ono što nas trenutno očekuje jeste da smo potpisali ugovor i uveli izvođače u radove za vanjsko opremanje, za izgradnju fiskulturne sale.

0: i za unutrašnje opremanje. Tu čekamo da se javna nabavka završi kako bi sve uspjeli da privedemo kraju i da u septembru djeca koja idu u osnovnu školu Sveti Sava i koja zaista imaju određene probleme što se tiče kapaciteta te osnovne škole gdje i profesori i djeca koja idu tu imaju problem sa nedostatkom adekvatnog prostora. Mislim da ćemo to trajno da riješimo i sigurno da je to nešto što je jako bitno, ali pored tog projekta bitno je ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu. Ove godine je negdje oko 4 miliona konvertibilnih maraka izdvojeno za saobraćajnu infrastrukturu, za rekonstrukciju naših ulica, za izgradnju novih saobraćajnica, trotoara.
1: Koji su saobraćajnice prioriteti?
0: Pa mi nastavljamo, evo, upravo je završen tender za nastavak treće dionice na Tvrdimićima, vrijednosti 500.000 konvertibilnih maraka. Imamo u Miljevićima dosta saobraćajnica koje ćemo raditi. Završena je i javna nabavka za centar tri saobraćajnice koje vode prema novoj osnovnoj školi. Đure Jakšića je također jedan veliki problem saobraćajnica. Potpisan je ugovor, tu ide nastavak rekonstrukcije saobraćajnice, izgradnje novog mosta. U Čiči je preko 600.000 konvertibilnih maraka u naselju Čiča izgradnje saobraćajnica, tako da ono što je bitno, prisutni smo sa projektima u svakoj mjesnoj zajednici. Znači, od onih ruralnih do centralnih, svima smo posvetili određenu pažnju i bili smo jako transparentni kada se tiče donošenja budžeta. Imali smo javne pozive za javne rasprave i sve što su naše sugrađani rekli da na tim javnim raspravama i u svim komunikacijama sa građanima da je potrebno da se gradi u njihovim naseljima i u njihovim mjestima, to smo stavili u budžet i evo te su aktivnosti krenule.
1: Juče ste imali razgovor sa građanima istočnog Novog Sarajeva. Dosta građana se odazvalo pozivu opštine. Razgovarali ste sa njima otvoreno. Šta vam kažu građani?
0: Kao što smo najavili i medijski, sednica nema dovoljno dana da se posvetimo svakom sugrađaninu, od onoga posla svakodnevno koji imamo u opštinskoj upravi do toga da trebamo da otvorimo vrata svakom čovjeku koji ima bilo kakav problem da može da dođe u opštinsku upravu i zajedno popričamo o tome. Juče smo organizovali jednu aktivnost koja nije neka novost kod nas, imali smo i u prethodnom periodu te aktivnosti, to je dan otvorenih vrata gdje smo juče, iako je neradni dan, iako je nedelja, posvetili punu pažnju svima onima koji žele i imaju potrebu bilo koje vrste da dođu u opštinsku upravu, u komunalna preduzeća, u javne ustanove, da bez najavljivanja su juče mogli. Mene je iznenadilo i broj ljudi koji je juče stigao, preko 50 ljudi je juče bio na razgovoru i razne su inicijative bile i tu mogu da pohvalim naše sugrađane koji su došli ili organizovano ili samostalno sa dobrim idejama, dobrim aktivnostima sa kojima ćemo pristupiti sa posebnom pažnjom i realizovati ih u nekim narednim periodima, zavisi od mogućnosti, ali sve što su iznijeli naši sugrađani bilo je zaista korisno, bilo je zaista korektno i sigurno je da ćemo tome posvetiti pažnju. Bilo je naravno i ličnih problema sa kojima se naši sugrađani susreću, gdje smo i tu određene aktivnosti imali, ali i dosta nedoumica da oko nadležnosti opštinske uprave, gdje opštinska uprava nije nadležna, pa smo ih uputili da li prema drugim institucijama, ministarstvima ili tako nešto, ali za nas jako dobra aktivnost koju ćemo sigurno periodično imati i u narednom periodu, da li jednom mjesečno, da li svaku mjesec i po dva, nije ni bitno, evo dogovorit ćemo se sa zavisno od potreba primanja naših sugrađana, ali želimo kao i do sada što je bilo da vrata opštine apsolutno za sve jednog čovjeka koji ima bilo kakvu potrebu budu otvorene i bez slobode da može da dođe i da razgovara da li sa mnom kao načelnikom opštine, da li sa bilo kojim načelnikom odjeljenja, bilo kojim direktorom preduzeća, ali ne želimo da se rad opštinske uprave pretvori samo u neke papire, nego to mora biti uzajamna komunikacija između stanovnika i opštinske uprave.
1: Gospodine Kazić, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala i vama.

0: istraživanja, znači koje provodi ovaj kompanija. Pa tek će onda biti, možete misliti kakva će biti situacija ovaj i šta je u slučaju rudarenja. A neprihvatljivo je zato što se radi o eksploataciji teških kancerogenih metala.
1: U Petrovu jasni da više instance vlasti moraju poštovati volju naroda. Opština je pred okružnim sudom u Banja Luci pokrenula upravni postupak protiv resornog ministarstva. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
2: Iako je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske izdalo rješenje, odnosno dozvolu kompaniji koja se bavi geološkim istraživanjima, smatramo da se stav građana mora uvažiti i da mještani imaju pravo da odlučuju o pitanjima koja direktno utiču na njihov život, imovinu i budućnost njihove lokalne zajednice.
1: Ekološki aktivisti za utorak 19. maj u oči najavljenog početka geoloških istraživanja najavili su mirno okupljanje ispred Narodne skupštine.

0: Svjetska zdravstvena organizacija izbijanje ebole u Demokratskoj republici Kongo i Ugandi proglasila je javno zdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Prijavljeno je 80 sumnjivih smrtnih slučajeva i 246 zaraženih. Načelnica klinike za infektivne bolesti UKCA Antonija Verhaz istakla je da je BiH područje niskog rizika, ali da je potreban oprez. Za soj Bundibugio, koji je registrovan u Kongu, još ne postoji odobrena vakcina niti specifičan lik.
1: Ebola je hemoragična groznica, ali ona više je vezana za afrički kontinent, nešto ima i u Aziji može biti, ali u Evropi je nema, znači kao autohtona, ona može da bude importovana. Ebola je hemoragična groznica, infektivna bolest, ono što prvo karakteriše i onako što plaši opštu populaciju jeste što je kod te bolesti izuzetno visoka smrtnost. U prirodi je prenose životinje, jedna vrsta šišmiša koji samo živi u Africi, ali mogu i životinje da obole od hemoragične groznice, a u seoskim ruralnim predjelima Afrike stanovništvo vrlo često dolazi u kontakt sa životinjama, te tako ono obolijeva, a u bliskom kontaktu se zaraza širi sa čovjeka na čovjeka. Da, Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila međunarodnu vanrednu situaciju po javno zdravstvo, a to znači da nije pandemija, iako je u tim oblastima objavljena epidemija, ali postoji velika mogućnost i veliki strah i opasnost da se ta infektivna bolest prenese preko graničan prenos da ima. Znači da sad je vezano za Ugandu i Kongo, ali se može na druge afričke zemlje da se prenese, da tako, da se širi i onda Svjetska zdravstvena organizacija upozorava okolne zemlje afričke, ali i ostale zemlje da se nešto neobično odvija u Ugandi i Kongu ponovo. Zašto? Zato što to nije prvi put. To radi se inače o Ebola virusu koji ima nekoliko vrsta sojeva, kako mi kažemo.

Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske prema posljednjem mjerenju u Banja Luci je 16 stepeni, Bileća 15, Bijeljina 18, Doboj 15, Novi Grad 17, Prijedor 16, Rudo 11, u Srpcu trenutno 16 stepeni, Trebinje je najtoplije 20 stepeni, Han Pjesak 10, Čemerno 9 i u Šipovu trenutno 12 stepeni. Nakon vijesti u 11 časova slijedi drugi dio emisije Zajednički talas. Ostanite s nama.

Novi podaci o temperaturama u Republici Srpskoj 11, dakle časova. Banja Luka 18 stepeni, Bileća 17, Bijeljina 18, Višegrad 14, Gacko 13. U Doboju je 18 stepeni, Zvorniku 14, Mrkonjić gradu 15, Novom gradu 18, Prijedoru 19. Ribnik trenutno 18 stepeni, Rudo 12, Sokolac također. U Srpcu trenutno 16 stepeni, Trebinje je 21 stepen, Foča 12, Ham Pjesak 11, Čemerno 9 i u Šipovu trenutno 14 stepeni.

Trebinje je u novu ljetnu turističku sezonu ušlo bogatim dvodnevnim programom. Najviše pažnje privukao je koncert Saše Matića u gradu Sunca, gdje se okupilo

Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, 11:32. U nastavku slušamo redovnu rubriku Banja Luka, juče, danas, sutra. Trenutna temperatura u Banja Luci iznosi prema posljednjem mjerenju 19 stepeni.

Jedno obaveštenje u emisiji Zajednički talas, radnici Elektrobijeljine izvodit će sutra radove na godišnjem remontu trafostanice Caparde, dalekovodima Šeković i Osmaci, Kulina i Snagovo, saopšteno je iz ovog preduzeća. Planski remont je predviđen od 9 do 17 časova kada će bez električne energije biti oko 2000 korisnika sa kompletnog područja opštine Osmaci i manjeg dijela opštine Šeković. Iz Elektrobijeljine korisnike mole da uvaže ovaj zastoj kako bi se stvorili optimalni uslovi za pouzdanost sistema distribucije električne energije. Idemo sada do istočnog Novog Sarajeva. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije organizovalo je danas u istočnom Novom Sarajevu.

0: Iz Teherana su poručili da Sjedinjene Države moraju preduzeti konkretne korake u pregovorima, ističući da je Iran ozbiljan i u diplomatiji i u odbrani zemlje. Komandant revolucionarne garde Irana Mohsen Rezaei ocijenio je da je Donald Trump posjetio Kinu u oslabljenoj poziciji zbog sukoba sa Iranom.
1: Američki predsjednik kaže da se i Kina slaže da Iran ne treba da ima nuklearnu bombu, dok sam Iran insistira na tome da nema nuklearnu bombu i da nije tražio nuklearnu bombu. Trump tvrdi da kineski predsjednik insistira na otvaranju Ormuzskog Moreuza. Mi također kažemo da je Moreuz otvoren za trgovinu i naravno zatvoren za vojne kampanje i ratove. To je svakako ono što i kineski predsjednik misli. Koja je svrha SAD-a u vojnim kampanjama u regionu osim da se suoči sa Kinom? Pa zašto bismo mi plaćali cijenu za ovu konfrontaciju?
0: Iran će uništiti sve američke vojne baze u Južnom Persijskom zalivu, rekao je portparol Centralnog štaba vojne komande Irana Ibrahim Zolfagari. Prema njegovim riječima, mornarica Iranske revolucionarne garde je tokom protekla 24 časa spriječila sve brodove da prođu kroz Ormuzski Moreuz. Zolfagari je naglasio da će Iran izgraditi novi poredak.
2: Svjetska zdravstvena organizacija izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi proglasila je javno zdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Prijavljeno je 80 sumnjivih smrtnih slučajeva i 246 zaraženih.
3: Načelnica Klinike za infektivne bolesti UKC-a Republike Srpske Antonija Verhaz istakla je da je Bosna i Hercegovina područje niskog rizika, ali da je potreban oprez. Za soj Bundi Bugio, koji je registrovan u Kongu, još ne postoji odbrambena vakcina niti specifičan lijek.
2: Slušate podnevne novosti u istočnom Novom Sarajevu ove sedmice uz brojne kulturne i sportske sadržaje. Biće obilježen dan i krsna slava opštine Spasovdan. Načelnik istočnog Novog Sarajeva Jovan Katić najavio je akciju dobrovoljnog darivanja krvi, svečanu akademiju i dolaza gostiju iz Srbije i Crne Gore. Katić je istakao da se ova opština ubrzano razvija uz realizaciju infrastrukturnih projekata vrijednih više od 14 miliona maraka, među kojima su akvapark, škola i nove saobraćajnice.
4: Upravo je završen tender za nastavak treće dionice na Tvrdimićima, vrijednosti 500.000 konvertibilnih maraka. Imamo u Miljevićima dosta saobraćajnica koje ćemo raditi. Završena je i javna nabavka za centar tri saobraćajnice koje vode prema novoj osnovnoj školi. Đure Jakšića je također jedan veliki problem saobraćajnica. Potpisan je ugovor, tu ide nastavak rekonstrukcije saobraćajnice i izgradnje novog mosta. U Čiči je preko 600.000 konvertibilnih maraka u naselju Čiča izgradnje saobraćajnica, tako da ono što je bitno, prisutni smo sa projektima u svakoj mjesnoj zajednici.
2: Ženski kamerni hor Banja Lučanka osvojio je zlatnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike na internacionalnom horskom takmičenju u Finskoj.
3: Takmičenje je okupilo 22 hora iz Estonije, Finske, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Švedske. Hor Banja Lučanke ostvario je i dva veoma zapažena revijalna nastupa.
2: Fudbalski klub Borac iz Banja Luke večeras obilježava 100 godina postojanja. Rukometaši Srbije plasirali su se na svjetsko prvenstvo. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
5: Rukometna reprezentacija Srbije izborila se za nastup na svjetskom prvenstvu 2027. godine. Srbija je poražena sinoć na gostovanju u Mađarskoj rezultatom 31-30 u revanšu baraža i tako odbranila dva gola prednosti iz prvog susreta. Direktor reprezentacije Srbije Mladen Bojinović.
6: Pokazali smo jedno lavovsko srce, hrabro, srpsko srce pravo da se poslije dve godine, poslije dva zaredom svjetska prvenstva koja smo propustili, nađemo na ovom trećem. Znači, ni u jednom momentu nisam sumnjao ove momke od selektora Raula Gonzalesa. Znao sam da idemo uzlaznom putanjom, da se dižemo kao tim, da shvatamo taj sistem Raula koji je postavio od prvog dana kada je dolazio, tako da ova ekipa ide samo gore. Vjerovao sam u ovakav ishod.
5: Na mondijalu u Njemačkoj u januaru naredne godine nastupit će 32 ekipe koje će biti razvrstane u 8 grupa iz kojih po 3 tima idu u drugu fazu takmičenja. Košarkaši Partizana ugostiće večeras Crvenu zvezdu u vječitom derbiju koji će biti odigran u okviru polufinala ABA lige. Ovaj meč igra se od 20 časova. Plasman u finale regionalnog takmičenja obezbjedit će tim koji zabilježi dvije pobjede. Druga utakmica polufinala biće odigrana u četvrtak.

0: Direktan prenos Svečane akademije možete pratiti na radiju i televiziji Republike Srpske.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Milici Đorđević.
2: Dobar dan, pozdravama svima koji nas slušaju. U većini krajeva je sunčano i postepeno topli, a na krajnjem zapadu je došlo do postepenog naoblačenja. Trenutno Han Pjesak ima 12 stepeni, kao i Čemerno, Rudo 15, 16 Višegrad, 18 Bileća, 19 Bijeljina i Doboj, 20 Banja Luka, Novi Grad i najtoplije Trebinje 22 stepena. Do kraja dana slično vreme, postepeno topli i sunčano, ali na zapadu, a zatim i u ostalim krajima postepeno naoblačenje. Ostaće uglavnom suvu, a kasnije popodne i uveče na zapadu samo ponegde moguće po koja kap kiše. Maksimalna temperatura danas od 19 do 25 stepeni, višim krajima oko 14. Slično u Banja Luci, sunčano, postepeno topli, popodne postepeno oblačenje. Maksimalna temperatura danas oko 23 stepena.
1: Podnevne novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
3: Dodik, međunarodna intervencija učinila BiH nemogućom zemljom. Srpska ide dalje sa svojim ciljevima, sa ili bez OHR-a.
1: Građani Srpske imaće dugoročno niske cijene električne energije, poručio Luka Petrović.
3: Trump gubi strpljenje zbog načina na koji Teheran pregovara. Iran nema namjeru da popusti.
1: Rukometaši iz Srbije plasirali se na svjetsko prvenstvo.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Valentina Knežević.

13 je časova i 5 minuta, poštovani slušalci, dobar vam dan. Počinjemo emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske za ovaj ponedjeljak, 18. majski dan. Evo šta smo vam pripremili. Ženski kamerni hor Banja Lučanke osvojio zlatnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike na internacionalnom horskom takmičenju u Finskoj. Izložbom pod jednostavnim nazivom slike akademskog slikara Marka Tubića u Kulturnom centru Trebinje počela 11. međunarodna umjetnička kolonija Kolo, koja će i ove godine okupiti 15 umjetnika iz Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora iz godine u godinu bilježi sve veći broj članova, zašto je folklor sve popularniji među mladima, provjerila je naša koleginica Nikolina Jović. A izložba Sveti Sava, priređena povodom obilježavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, prvog arhijepiskopa autokefalne Srpske pravoslavne crkve, otvorena u galeriji SANU u Beogradu. U Mrkonjić gradu održan sabor krajiške pjesme Odjek kroz krajinu. Izvođenjem predstave gospođa Olga u produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta u Beogradu u Gradišci počeo takmičarski dio 4. festivala pozorišta Republike Srpske. I čućete naše redovne rubrike Srpski na srpskom i Radio kalendar. Sa vama do 14 časova Mladen Zdjelar, Tatjana Savić i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 13 je časova i 10 minuta, slušate emisiju Ritmu dana. Izložba Sveti Sava, priređena povodom obilježavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, prvog arhijepiskopa autokefalne Srpske pravoslavne crkve, otvorena je u galeriji San u Beogradu. Postavka kroz pet tematskih cjelina prikazuje život, djelo i nasljeđe Svetog Save od njegovog vremena preko osmanskog perioda i velike seobe Srba do moderne epohe i savremenog doba. Slušamo prilog Vladimira Mučibabića.
1: Izložbu je otvorio patrijarh srpski Porfirije, koji je istakao da ova izložba ne otvara samo vrata jedne postavke, već dveri osmovekovnog srpskog duhovnog, kulturnog i istorijskog pamćenja, okupljenog oko ličnosti Svetoga Save.
2: Zato nije slučajno što izložba nosi jednostavan naziv Sveti Sava, jer ime Svetoga Save već vekovima u sebi sabira najdublje slojeve duhovnog, kulturnog i istorijskog iskustva srpskog naroda, kako smo već više puta čuli i večeras. U tom imenu susreću se Hilandar i Studenica, Žiča, Sedmovrata, Kareja i Gornja Isposnica, Krmčija i Tipici, ikone i hramovi, bogosluženje i umetnost, a iznad svega živa vera naroda. Ova izložba zato ima mnogo širi značaj od jednog jubilarnog podsjećanja.
1: Ministar kulture Srbije Nikola Selaković dodao je da izložba predstavlja veliki nacionalni i kulturni poduhvat, kojim se deluje lično Svetog Save, predstavlja kao trajno duhovno i kulturno nadahnuće srpskog naroda.
3: Jer Svetosavlje nije nastalo u jednom trenutku, niti samo u jednom delu. Ono je nastalo u dugom i dubokom prožimanju duhovnosti, državotvornosti, pismenosti, kulture i moralnog poretka. Nastalo je u putu koji je od princa Rastka vodio ka Svetom Savi, ka čoveku koji je razumeo da se veličina naroda ne meri silom, već duhom. Taj duh Sveti Sava je ugradio u kamen naših svetinja. U Studenici, u kojoj je sačuvano duhovno sedište Nemanjićke Srbije i u kojoj je nastalo prvo veliko svedočanstvo srpske duhovne književnosti, žitije Svetog Simeona.
1: Predsjednik SANU Zoran Knežević istakao je da pred nama nije samo istorijski pregled, nego svjedočanstvo jednog dugog i neprekidnog trajanja stalnog prisustva Svetog Save među Srbima.
4: Rastko Nemanjić, Sveti Sava, jedna je od onih monumentalnih ličnosti srpske istorije koje su na tu istoriju sudbinski uticale, koje su odlučujuće oblikovale i koje su na taj način i same postale istorijom. Sava i danas zasluženo nosi oreol jednog od najvećih i najplemenitijih simbola srpskog identiteta, svetog čoveka kojem u dobroj meri moramo biti zahvalni što su srpsko ime, duh i vera stvarani i narastali kroz njegovo delo, da bi promišlju u njegovom vođeni prošli najveća iskušenja i pretrajali kroz tamu vekova pod tuđinskom vlašću.
1: Među najznačajnijim eksponatima na izložbi nalaze se replika Hilandarskog igumanskog štapa, prepis karijskog tipika iz 17. vijeka i replika ikone Bogorodice Trojeručice.

0: U Mrkonjić gradu održan je sabor krajiške pjesme Odjek kroz krajinu. Riječ je o takmičenju izvornih grupa u izvođenju etnopjesama, ali bez muzičke pratnje. Nastupila je 21 grupa sa oko 150 izvođača iz Republike Srpske, Srbije, Hrvatske i Slovenije, među kojima su izabrane najuspješnije grupe u muškoj i ženskoj konkurenciji. Mi u nastavku slušamo Tamaru Jerenić iz ženske pjevačke grupe Milojke iz Stare Pazove, Lazara Okiljevića iz muške pjevačke grupe Sava Vladisavljević iz Gacka i Gojka Radmilovića iz kulturno-umjetničkog društva Dosite Obradović iz Knina.
1: Inače, u okviru naše ženske pevačke grupe negujemo različite tradicionalne pesme sa različitih reona. Ono što nas posebno motiviše da se time bavimo jeste želja i potreba za negovanjem tradicije različitih kulturnih vrednosti.
2: Pa to je stara pjesma hercegovačkog kraja. Jednostavno, to razlikuje se malo od ove krajiške pjesme. Jednostavno, ovdje imamo jednog čovjeka koji počinje i imamo jednog čovjeka koji izgovara pjesme. Ovi ostali se utapaju u taj jedan glas. I...
3: Pjesma se zove Vino pije koji ima nulaca. Mi je izvodimo na starinski način, na žegarski stil. To je jedan specifičan stil koji samo postoji u selu Žegaru, inače mom rodnom selu. I ja sam to naučio od mog djeda kako se ona pjeva.
4: A jednostavno, ovo nam je potrebno jer spoznajući svoje korijene, svoju istoriju, tako isto upoznajemo naše naraštaje koji ste savi na ovim prostorima i nadam se da će neko od njih preuzeti odgovornost i isto tako da nastavi tim koracima utabanim.

0: sve u redu je, sve u redu je, sve u redu je, sve u redu je.
1: Izvođenjem predstave gospođe Olga u produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta u Beogradu, u Gradišci je počeo takmičarski dio četvrtog festivala pozorišta Republike Srpske. Slušamo glumce Nelu Mihajlović i Aleksandra Vučkovića u prilogu kolege Borislava Švrake.
2: Dramsko djelo Milutina Vojića u režiji Juga Đorđevića donijelo je snažnu i višeslojnu priču o porodičnim tajnama, društvenim stegama i teškim istinama koje oblikuju sudbine likova. Ulogu Olge tumačila je Nela Mihajlović.
3: Ja Olgu mnogo volim, koliko god ona imala raznih mana, ali ona jeste žrtva jednog licemernog trenutka u njenoj mladosti, kada je potpuno odbačena zbog nekog svog devojačkog greha od licemerne okoline, i od tog trenutka ona odlučuje da se bori i da nađe svoje mjesto u društvu. I to čini po svaku cenu i mnogo se žrtvuje da bi stigla do mjesta na kome je. Komad počinje u trenutku kad je ona na tom mjestu. I zapravo ono što je meni najdivnije bilo da istražujem u ovom komadu, pored svega o čemu komad priča, o urušavanju jednog građanskog društva, o nasljeđu, o grehovima, o tajnama, o prećutkivanju. Zapravo mi je meni lično je bilo najuzbudljivije da istražujem kako jedna žena koja ima jedan jedini atribut, to su njeni ženski atributi, i ona kao žena kad to počinje da gubi, kako se ponaša i na što je sve spremna, a ona je spremna na sve.
2: Ulogu sina Gidre tumači Aleksandar Vučković.
4: Kad god radim, pokušavam da iz lika izvučem ono najbolje, najplemenitije u njemu, ne bili ljudi koliko toliko uspjeli da se identifikuju sa tim. Tako da ovdje, koliko god na prvu loptu on deluje tako maliciozan i opasan i spreman na sve, on je nekako ipak duboko nesrećan i to je ono što je meni od samog starta bilo bolno u čitanju njega, tako da iz toga sam crpeo to. Nije mi bilo, ne mogu da kažem da mi je bilo nešto pretjerano teško da nađem to dobro u njemu.
2: Večeras treće festivalske večeri, Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke izvešće predstavu Iza tih očiju.

5 minuta do 14 časova i poštovani slušalci, bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za današnje druženje u emisiji U ritmu dana, u kojoj su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar, muzički urednik Tatjana Savić i redakcija i dnevnog programa Radija Republike Srpske. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak dana provedete u društvu Radija Republike Srpske.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije postojala zajednička volja da se Bosna i Hercegovina izbori protiv međunarodne intervencije, te da sada ta intervencija dolazi glave prije svega konceptu BiH. Sasvim je nebitno da li će tu biti OHR ili neće. Mi smo pokazali da se protiv takvih stvari može ne samo boriti, već da se u toj nimalo ravnopravnoj borbi može obezbijediti i razvoj, rekao je Dodik za Politiku. Naveo je da je SNSD posvećen izradi nacionalnog razvojnog programa koji će javnosti biti predstavljen tokom sedmice, te da će to biti razvojna platforma za naredne 4 godine. Što se tiče kandidata za izbore, sve ima svoje vrijeme, mi znamo ko su. Izbori su za nas redovno pitanje, dok su neki drugi u javnosti prisutni samo zbog svađa oko izbora, rekao je Dodik. Predsjednik vlade Savo Minić posjetio je štampariju službenog glasnika Republike Srpske u kojoj se godišnje odštampa oko 700 udžbenika za osnovce. Vlada i ove godine sprovodi sistemsku mjeru finansijske podrške kojom će biti obezbjeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Srpskoj u svih 9 razreda. Da bi dodatno podržala manje razvijene sredine, vlada je odlučila da u izrazito nerazvijenim opštinama u 100% iznosu finansira nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola. Moskva ima najveće očekivanja od posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Potpredsjednici vlade, ministri i direktori kompanija bit će dio delegacije koja će pratiti ruskog lidera tokom posjete Kini, dodao je portparol. Ruski predsjednik Vladimir Putin na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga boravit će u zvaničnoj posjeti Kini sutra 19. i 20. maja, ranije je saopštila pres služba Kremlja. Sjedinjene Američke Države su pristale da suspenduju sankcije na iransku naftu dok traju mirovni pregovori sa Iranom, javila je agencija TASNIM pozivajući se na izvor iz iranskog pregovaračkog tima. U tekstu se navodi da su Sjedinjene Američke Države prihvatile tu odredbu novog teksta prema kojoj će biti odobreno privremeno izuzeće od sankcija. Svečanom akademijom u Banskom dvoru u Banja Luci fudbalski klub Borac proslavit će 100 godina postojanja. Svečanost počinje u 20 časova i 15 minuta, a za navijače bit će organizovan i direktan prenos na platovu ispred Banskog dvora. Po završetku akademije planirano je i druženje sa igračima, trenerima i legendama kluba. Direktan prenos Svečane akademije možete pratiti na programu radija i televizije Republike Srpske. Prognoza vremena, danas sunčano i toplije uz postepeno naoblačenje od zapada, ponegdje sa slabom kišom. Maksimalna temperatura vazduha do 25 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja. Ovaj dan se organizuje od 1977. godine, a od 1992. ima određenu temu. O svemu ovome Gordana Prtina.
1: Ove godine tema Dana muzeja je muzeji kao mjesta koja ujedinjuju razjedinjeni svijet, istakao je Simo Radić, kustos i istoričar u Muzeju Hercegovine.
2: Što zapravo treba da znači da muzeji nisu samo mjesta u kojima se čuva kulturno nasljeđe,

Poštovani Borčevci, poštovani predsjedniče Dodik, poštovani predsjedniče Republike Srpske gospodine Karan, poštovani predsjedniče vlade gospodine Minić, prečasni oče Larione, časni otci, poštovani ministri, gradonačelnici i načelnici, uvaženi gosti, sportski radnici i dragi prijatelji. Protokol ima određene norme, ali ne zamirite mi i dozvolite da u ovom svečanom trenutku koji kod svakog iskrenog poštovaoca fudbalske igre izaziva emocije, da pomalo budem i ličan. Nadam se da mi neće zamiriti. Odlučio sam da vam se obratim u ovom predivnom ambijentu i dvorani kroz koju su prošle mnoge istorijske ličnosti, onako direktno iz srca. Baš kako su se generacije prije nas pod crveno-plavim barjakom borile i ponašale, da čuvaju i sačuvaju klub, noseći ga u duši koji može da se vodi samo ljubavlju. Borac je emocija, vjera, pripadnost. Večeras ne slavimo običan jubilej, već vijek ideje, želje, upornosti, trajanja, postojanja, identiteta, ustajanja poslije padova. To je borac, karakter ovog grada, simbol opstanka i života na ovim prostorima, ikona kojoj prilaze i poklanjaju se sve raštosti našeg podoblja, ispoštovanja i ubeđenja da su porazi pobjede, a trijumfi istinska slavlja. Za mene je ova noć posebno emotivna. U gradu ljubavi s klubom koji nosim u srcu i uz koji sam odrastao. Zato se večeras s velikim poštovanjem poklanjam svim generacijama borca, osvojenim trofejima,

koji nažalost više nije sa nama, ali tu su njegova supruga Ljubana, kćerke Lana i Nađa i sin Luka. I molim da ih pozdravimo posebno.

priznanja povodom 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac. Momčilo Spasojević, Osip Pelc, Dragan Kime Marjanović, tu je i Bojan Gavrilović, sin Nenada Gavrilovića.

0: neka je Mladenu vječna slava i hvala. A fudbalski klub Borac prošao je kroz mnoge teške trenutke da bi stigao do uspjeha kojima se divila i Evropa. Nije bilo lako prevazići silne probleme koji su ne tako davno zadesili našeg velikana, ali se u tom naumu uspjelo.
1: Najveća zahvalnost za to ide na račun čovjeka koji je duboko vjerovao da fudbalski klub Borac jednog dana može da se diči uspjesima koji su danas postali stvarnost. Nekada je to bio san, a san je korak po korak postao java. Teško da bi se do toga došlo da nije bilo podrške nadležnih institucija Republike Srpske, ali najveća podrška uvijek je stizala od predsjednika Dodika, koji je i predsjednik organizacionog odbora za proslavu jubileja 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac. Pozivam predsjednika Dodika da nam se pridruži na binin, da primi priznanje i prigodne poklone od našeg kluba, a potom i da nam se obrati.
0: Predsjedniku Dodiku priznanje uručuje Zvezdan Misimović, predsjednik fudbalskog kluba Borac, i Bogoljub Zeljković, potpredsjednik fudbalskog kluba Borac.

Srdačan pozdrav poštovani slušaoci na početku još jedne emisije popularne umjetničke muzike. Za večerašnje izdanje odabrali smo klavirske kompozicije iz opusa slavnih kompozitora Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina, Franca Lista i Franca Schuberta. Na početku emisije vrijeme ustupamo poznatoj Tempest sonati broj 17 u D-molu Ludviga van Beethovena. Prvi stav, Largo Allegro. Slušamo pijanistkinju Dubravku Tomšić.

Pijanista Fred Oldenburg svirao je sonatu broj 3 u bemolu iz opusa 58 Frederika Chopina. Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike rezervisali smo za špansku rapsodiju Franca Lista. Dubravka Jovičić, klavir.